ɛna no mete ɔmso yare bi ɛba wani so a yɛfrɛ no ɛtɛ but yare ne yɛfrɛ no ɛtɛ no munim ade kɔde wate din na ɛtɛ ɛtɛ african wate ɛtɛ ɛtɛ da ɛtɛ wate ɛtɛ da african ɛtɛ ɛtɛ brɔfo de sɛ ɛtɛ ɛsi wadi so no ɛtɛ English ma obepa ma bise se ya ete yari ete nye ete nye enye ete anka mi nimi sa adie bi a edi ka nye ete de pe ne nye ete de nye e su de di ka yo ete ete